0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ online radio. Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí.

0: ìmọ́lẹ̀ láti òkè
1: wá. Ìmọ́lẹ̀ tàn sọ́nà mi o. Inspiration wá wọnú ọpọlọ mi lọ, kí n má sì sọ o, kí n má sì wí. Kẹ́mi náà kí n sọ débi èrè, ẹni tó rèrè lobìnrin jẹ lábọ̀ ọjà. Eré náà lọkùnrin náà ń jẹ lábọ̀ ọjà o. Adéyinka, ẹyin ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ajó kọ bí ẹni kìlọ̀ wà kásà máa ṣe dáadáa, pàpín pàálẹ̀ fìlà. Ìlásà àròkò tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán gan-an.

0: orí mi gbè mí o, mọ́ padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti gbẹ̀gbádùn wá sí i. Amiru já sí ọjọ́ ọ̀pọ̀ ànábì. Adéyinka Ọlásùnkàn mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé. Akọyin síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbáfọ àbáfòsà sílẹ̀. Nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo sàn.

pè mí, ẹ pè mí lájú ọkọ̀ bí ẹni kìlọ̀ wà. Èmi náà ni mò ń jẹ́bẹ̀ o. Àlẹ́yẹ méjì ìjá díẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yẹ méjì ìjá sà. Dẹ́yìn nká, mo tún ti dé lọ́jọ́ tòní.

nítorí tí ń bá wà nínú ilé mi gan mo mọ̀ ń da ara mi lẹ́rù tí ń ba ara mi lẹ́rù tẹ́rù ara mi ó bà mí. Mo fi tèmi náà jọ ikú bàbá yèyé ni o aláàfin àtàndá alówólódù bí ìyere aláàfin àtàndá aláàfin òòsà ikú tí kú rán pa ni. Kò rí èèyàn bájà mọ́ ìwò ògiri kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ bí kò fẹ́ fa ògiri mọ́ra lẹ́yìn ká. Ọmọ aláàfin àtàndá ikú bàbá yèyé alówólódù bí ìyere.

0: mọ bí àsìkò yìí tí sí ẹyin tá ẹ ń gbọ mi o.
1: Ewu lẹyìn náà fẹ ká improve lé lórí. Ewu lẹ fẹ ká yọ kúrò. Ewu lẹ fẹ ká fi kún. Tí ó tún fi dáa tí ó fi tún lẹ́tíkẹ jù báyìí lọ. Ẹ dákun ẹ tẹ àtẹ jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí mi ní orí ẹ̀rọ wọ̀ṣọ́ọ̀pù mi ní orí nọ́mbà 070-6887-4274 070-6887-4274 070-6887-4274 MRV+234 síníwájú tó báyìí pé ní outside Nigeria ni 070-6887-4274 070-6887-4274

0: shatta'un.
1: E fara balẹ jọmọ.
0: Fa mi ni
1: hon
0: na tuwa haramu.
1: E ba nki
0: fa mi ni hon ani ma tuwa haramu.
1: Fa mi ni hon na nurun.
0: فمنهن نور إذا ما تجلى لصاحبه ومنهن الظلام
1: Ọgbọdọ̀ wa gbalago.
2: Ọgbọdọ̀ wa gbalago.
1: Lágbájá ń ṣe sí iná.
2: Lágbájá ń ṣe sí
1: iná. Àǹfààní.
2: Àǹfààní.
1: Tàmàdó ń ṣe sí iná.
2: Tàmàdó ń ṣe sí iná.
1: Àǹfààní.
2: Àǹfààní.
1: Ta ló ní sí iná ó dá.
2: Ta ló ní sí iná ó dá.
1: Nígbà míì.
2: Mùsùlùmí.
1: Kò ṣe kọ́ ṣe.
2: Kò ṣe kọ́ ṣe.
1: Ìsìláàmù ni ẹ tẹ̀lé.
0: Àdá. Fa minhunna al-ghanimatu wal-gharamu

0: gbogbo ẹyin tèmi ẹkún ọmọ àní bá wọn sún ẹrù tàbí amọ èyí tí ò wọn ní dì fún yín o wọn ní dì fún èmi náà wọn ní dì fún gbogbo wa. Àníríkú ọkọ àníríkú aya àníríkú ọmọ àníríkú ẹbí àníríkú ara o. Kámọ lọ dáadáa kámọ bọ dáadáa tóró gíní ládì ẹ bọ ọkọ èmọ.
1: Kò kìkì mi yóò tàn kárí.
0: Kó kìkì tèmi tẹ̀yìn kó kàn káàkiri àgbà.

0: orí mi gbè mí o, mọ́ padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti jẹ́ ìgbádùn wá sí i. Amiru já sí ọjọ́ òkú Ànábì. Adéyinka Ọlásùnkàn mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé. Akọ̀yìn síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbáfọ̀ àbáfòsà sílẹ̀ nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo ṣàn wò.

0: tọ́jú aya rẹ̀ kò lè já aya rẹ̀.
1: Ìdàbúrò èyí dàtọ̀ yóò rìnrìn kúrì.
0: Tọ́jú aya rẹ̀ kò lè já aya rẹ̀.
1: Èyí dàtọ̀ yóò wò wò kú wọ.
0: Tọ́jú aya rẹ̀ kò lè já aya rẹ̀.
2: Mo débi àdúrà.
3: Àárín ọkọ pẹ̀lú ìyàwó kọlálùbáríkà láńtọ́rọ́.
0: Kọlálùbáríkà láńtọ́rọ́ kọlálùbáríkà láńtọ́rọ́. Àárín ọkọ pẹ̀lú ìyàwó.

ìbéèrè àbí nǹkan míì náà, phone number wa ti wà, yóò mọ lọ ní ojú ní 081-43-07-8253 fún ìbéèrè àbí nǹkan mìíràn náà, 081-43-07-8253. Àwa ti ń lọ.

0: ẹ̀yọ́
1: mọ̀lú àbí ilé fẹ̀.
2: àbárí nàìjíríà rẹ iná ṣìnà ṣíṣe.
0: dẹ́yìnà
2: gbèsè ni.
0: fàyínà kìlá dìgbà.
2: tọ́ bá ti lọ bí gbèsè tọ́ bá ti yá.
0: inú.

0: Àti ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
1: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí Ọ̀yọ́ online radio. Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí

0: ẹyin tí mi mo kí yín o.
1: A ti dé sí.
0: Ní gbogbo bí kíbi tí abẹ́rẹ́ kan nìyí tó bá ń fẹ́ dé.
1: Yíyín ti pẹ́ pàṣọ.
0: Ẹyin tí Alamẹ́ríkà ní United Kingdom, wọ́n ti ń ròyìn ti pẹ́ o. Ẹyin tí a ní Canada, ẹyin tí a ní Nàìjíríà ní àyín. Adéyinmíká Ọlásùnkàn mi ló kọ mi o. Ẹyin kásà máa ṣe dáadáa, ajókọ̀ bí ẹni kìlọ̀ wa yín náà ni o. Ajá lú Ọ̀yọ́ ti gbó lásán bí ọ̀bá rẹranko a sì rábà mi èèyàn. Àlàábíà kọ́ mọ́ bá yín bí. Ọ̀hún Adéyinka pẹ̀ mọ́ bí àwọn erin.